Wo nyamia wo ti ase. And now the poor ni see that's got too fiasse. Bebi wo du ni enim se. Wo meni pam biem. Wanga se. Ah. Wo ni ni amenyina. Bebi ni wo awradi ni mo. Ni ato ni ni ofam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Wase me kachira wo se awradi ni mo. Bebi ho na ho. Bebi e wujina ho.

Ebi krasi wo tu fire wona. Ebi krasi wo kwa wo so akoma. Ami no bi anu dia.

0: Sumba. Dia waguo no
1: eno na utwa
0: sumba. Ya bo. Ya ba sumba.
2: Aoye momo injante wo. Ah prempa semeho. Na pia wase abono na mrante ni pa 43 na ba ye momo. Na trepe na ye ma 40 ni na ye mema.
3: Ego.
2: Na ma so ye wi anu obisan se ma aba. Ma aba sa.